0: Radioheads No Promises, så kan jeg sige god fredag morgen, og velkommen til her på Flow, dit musikalske alternativ. Jeg hedder Kenny, og ja, nu også med værter sidder du måske og tænker, ja, vi har sendt non-stop i en uges tid, og nu mener vi selv i hvert fald, at vi er voksne og modne nok til også at springe ud med værter. Og lad os da starte den her morgen med en sang, som David Bowie skrev, sådan ligesom, da han var ved at skifte ham, ligesom skifte personlighed, også for lige at markere noget nyt her på stationen. Her er Changes. Godmorgen.
1: Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not

0: spiller musik, der giver mening. Også når verden er på vrangen. Flow.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Teddy Bears og Iggy Pop her på Flow, dit musikalske alternativ, hvor du lige om lidt får Pretenders Back on the Chain Gang, men først her Dry Cleaning, Hit My Head All Day. Rigtig god